Maid of Fortune. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Direksyon, Ricky Bangisgari. Audio Editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kininyo sa RMN Drama.

Ego nadai. Ego nadai. Asin aku ular matai. Bagaimana humat? Ego nang pagpaantos mo. Kama santos. Bisa kita tindog hanto. Pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, pa-doktor, p